0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du
4: kan få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Radiogodis. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Chickan Charles Ingvar. Redan miljonär.
2: Vill du ha en stor?
1: Nej, jag vill ha 10 sekunders tystnad. Jag har en plan.
3: En lysande plan. En fantastisk plan. Kanske den intressantaste plan vi någonsin gett sig kast med.

0: Sickan.
1: Charles Ingvar. Redan miljonär.
2: Vill du ha en stol?
1: Nej. Jag vill ha 10 sekunders tystnad. Jag har en plan.
3: En lysande plan. En fantastisk plan. Kanske den intressantaste planen vi någonsin. Yes.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med ett ikjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande...
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolån alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
4: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna här, och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockatorpet under gårdagskvällen. Ingen person skadades, men polisen utredde händelsen som försök till mord. I nuläget finns ingen misstänkt och polisen söker nu vittnen och tips från allmänheten.
22: Det vi kan säga det är att vi får flera larm vid kvart över 10 om flera höga smällar från Klockatorpet, och på plats kan vi konstatera att någon har avstyrat ett vapen mot ett fönster, en ruta mot på ett flerfamiljshus. Vi har ju också kamerabevakning på olika platser som vi inventerar och ser om den kan leda oss närmare en misstänkt person.
21: Och vidare till Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar, och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och till sist kan vi berätta att i USA ska soldater över 30 år erbjudas årliga tester för testosteronbrist. Beslutet har tagits för att stärka soldaternas prestation, och den som visar sig ha låga värden kan frivilligt få behandling. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.

0: Torsdagen ser ut att kunna bli veckans varmaste dag. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen ordentligt. En gul varning för höga temperaturer gäller i delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Det är också mycket torrt i skog och mark, så minsta gnista kan orsaka en snabbt växande brand. Det bör man tänka på ifall det är så att man kanske ska ge sig ut och grilla. Ja, under eftermiddagen idag kan vi räkna med temperaturer på mellan 29 till 32 grader i Götaland och Svealand, 27-28 grader i södra Norrland och 24-25 grader i norra Norrland. Så det är varmt nu i hela landet och mycket sol. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

dags för en ny upptäcktsresa i kulverterna som skivbolagen helst vill glömma. Nio plattor ligger framför mig, alla med intentionen att slå sig in på topplistorna när det begav sig. Istället för att nöja sig med Nevergreen.

kanske kändes de där rösterna bekanta. Inte så konstigt i så fall. Vi har nämligen hört Chris Difford och Glenn Tilbrook, en gång drivande krafter i bandet Squeeze. I början av 80-talet tog Squeeze en tillfällig paus och då startade Chris och Glenn den här duon som hade betydligt motigare på topplistorna. Difford and Tilbrook kallade man sig, och vi hörde singen Love's Crashing Waves från 1984. Ett par år bakåt till nu och lite mer syntbaserade tongångar. Amerikanska tree.

Ja, studiebaserade enmansband blev ju plötsligt en möjlighet när syntarna gjorde intåg i musikvärlden på allvar på 80-talet. Storbolagen gjorde många sådana här lite billiga chansningar på akter som fick ut en singel eller två. Trees kallas sig den här akten. Ett enmansprojekt av keyboardisten Dane Conover. Comeback heter singeln vi hörde från 1982. Nu ska vi hem till Sverige så ingen närmare bestämt till Stockholm med bandet Café M. En enda singel gav han ut.

franska Café M var det där. Magnus Wikner, ett kille som sjöng i det här kortlivade bandet. 1983 släppte man sin enda singel Varma minnen. Skådisar som gör ett försök att slå sig in i musiken, ett återkommande segment här i Nevergreens. Anita Dobson heter en brittisk aktris som på 80-talet blev känd via evighetssoppan EastEnders. Det ledde till en platta också. Vi ska lyssna på Talking of Love.

för skådespelare i första hand som hade en parallell sångkarriär också. 1987 kom singeln vi hörde, Token of Love, skriven och producerad av Brian May från Queen. Deras samarbete skulle fortsätta även i framtiden, fast då på ett mer personligt plan. De har nämligen varit gifta sedan år 2000. Från det här lite mogna och stillsamma soundet byter vi till det totalt motsatta och kollar in Alfonso Ribeiro. En blott 10-årig kille från New York som fick den stora äran att dansa med Michael Jackson i hans klassiska Pepsi-reklam från 1984. Han fick göra en platta också, den här Dance Baby.

tidigare vi har hört Alfonso Ribeiro, en blott 10-årig kille alltså, som fick chansen att göra en platta efter att ha synts som ung dansare tillsammans med Michael Jackson 1984. Inte mycket blev av hans musikkarriär, men annars har det gått bra för Alfonso som skådis bland annat. Han hade en av de ledande rollerna i komediserien Fresh Prince of Bel-Air med Will Smith i början av 90-talet. På senare år har han varit programledare för klassiken America's Funniest Home Videos. Men detta var alltså redan 1984 och singen Dance Baby. Tvära kast nu, som så ofta i den här programserien, från repubertal soulpop till lite stelbent jeansrock från den här killen, Todd Sharp.

Du lyssnar på Nevergreens och det där var ju just en sån. En artist som kämpade på som förband till större akter i hopp om det stora genombrottet i eget namn. Men det kom liksom aldrig. Todd Sharp heter den här killen. Under 80-talet turnerade han med bland annat Fleetwood Mac, vilket gjorde att bandet Christine McVie fick upp ögonen och producerade den här plattan för honom. I Don't Want To Leave You heter den här singeln från 1986. En ganska typisk låt man kunde höra i Metropol, tycker ni inte? Mjukpop med lite soligt anslag kom det också mycket från de brittiska öarna i slutet av 80-talet. Wet Wet Wet och Black är väl två exempel som lyckades ganska bra på listorna. Sånt intresserar vi oss inte alls för här, som ni vet. Istället ska vi kolla in en duo som heter It Takes Precedence.

lite svala och väldigt vita soulpoppen kommer från It Takes President, en duo som gjorde några sådana här singlar i brytpunkt mellan 80- och 90-tal. Detta var deras debutsingel från 1989, What We Do Best. Sverige hade ju en Europop-scen som det gick rätt bra för på listorna, här hemma i alla fall. Inte sällan angränsade den lite till slagen om Melodifestivalen också. En sådan akt kliver upp på scenen här och nu. Caroline Kane. I've got a problem, don't go away.

spelade där var Caroline Kane. En väldigt hemlighetsfull svensk akt som bara gjorde just den här singeln. Låten är ett tidigt verk av Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist förresten. De skulle ju kanske framförallt på 90-talet bli väldigt framgångsrika som låtskrivare i Melodifestivalen. Tell Me Please heter den här singeln med Caroline Kane från 1985. En sista platta för idag då. Vi beger oss till England för att kolla in Mike Wilson. Det är Wilson som han kallar sig på sin enda platta som heter så här.

kallar sig alltså den här killen Mike, hans förnamn. 1987 släppte han sin enda singel, den här Dance With Me, producerad av en av de mest flitiga hustomterna i det brittiska 80-talet, Christopher Neal. Detta blir sista plattan i Nevergreens. Jag tackar för sällskapet som vanligt. Hoppas vi hörs igen. Ha det bra tills dess. Hej då.

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Nu är vi tillbaka igen i studion. En viss Mr. DJ här behagade gå iväg mitt under inspelningarna här. Nu får han ta och förklara sig lite grann här. Varsågoda.
1: Ja, alltså lite problem med alkoholvarorna som vi har beställt till nästa vecka. Så att vi har rätt ut den nu så att de kommer de rätta sorterna. Och även skivan, Screenkiss.

Alltså Wham, I'm Your Man. Sen tar vi lite Indochine. De kan inte bara kao kao bang. De kan mycket annat också. Eller hur, Mr. DJ?

0: har en DJ här som sitter och sparkar mig på benet hela tiden. Jag tror han vill säga någonting. Big, big ass. I don't know what to say, but it's all good place here. But I don't think what we should play now. Somebody tell us when a key star. But I don't know.
1: Pick up pieces with when a key star.
0: Där förstod jag inte alls vad han har, men någon mood share har vi inte alls i studion, utan vi har massor, massor med skivor som vi kommer att spela för er här ett tag framöver. Och där har vi Brenda Keystar. Hon kommer att dunka låt här med lite dunka, lite italiensk tror jag. Hon är jävligt snygg också.

Disco Sounds. Radio.

0: This is a journey into sound.
1: Into sound.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbå varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Nyheterna här, och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockatorpet under gårdagskvällen. Ingen person skadades, men polisen utredde händelsen som försök till mord. I nuläget finns ingen misstänkt och polisen söker nu vittnen och tips från allmänheten.
8: Det vi kan säga det är att vi får flera larm vid 9:15 om flera höga smällar från Klockatorpet, och på plats kan vi konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster, en ruta mot på ett flerfamiljshus. Vi har ju också kamerabevakning på olika platser som vi inventerar och ser om den kan leda oss närmare en misstänkt person.
7: Och vidare till Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar, och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och till sist kan vi berätta att i USA ska soldater över 30 år erbjudas årliga tester för testosteronbrist. Beslutet har tagits för att stärka soldaternas prestation, och den som visar sig ha låga värden kan frivilligt få behandling. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.

0: Torsdagen ser ut att kunna bli veckans varmaste dag. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen ordentligt. En gul varning för höga temperaturer gäller i delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Det är också mycket torrt i skog och mark, så minsta gnista kan orsaka en snabbt växande brand. Det bör man tänka på ifall det är så att man kanske ska ge sig ut och grilla. Ja, under eftermiddagen idag kan vi räkna med temperaturer på mellan 29 till 32 grader i Götaland och Svealand, 27-28 grader i södra Norrland och 24-25 grader i norra Norrland. Så det är varmt nu i hela landet och mycket sol. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Nyheterna här, och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockatorpet under gårdagskvällen. Ingen person skadades, men polisen utredde händelsen som försök till mord. I nuläget finns ingen misstänkt och polisen söker nu vittnen och tips från allmänheten.
22: Det vi kan säga det är att vi får flera larm vid kvart över tio om flera höga smällar från Klockatorpet, och på plats kan vi konstatera att någon har avstyrat ett vapen mot ett fönster, en ruta mot på ett flerfamiljshus. Vi har ju också kamerabevakning på olika platser som vi inventerar och ser om den kan leda oss närmare en misstänkt person.
21: Och vidare till Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar, och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och till sist kan vi berätta att i USA ska soldater över 30 år erbjudas årliga tester för testosteronbrist. Beslutet har tagits för att stärka soldaternas prestation, och den som visar sig ha låga värden kan frivilligt få behandling. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.

0: Torsdagen ser ut att kunna bli veckans varmaste dag. Solen dominerar och även i norra Sverige stiger nu temperaturen ordentligt. En gul varning för höga temperaturer gäller i delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Det är också mycket torrt i skog och mark, så minsta gnista kan orsaka en snabbt växande brand. Det bör man tänka på ifall det är så att man kanske ska ge sig ut och grilla. Ja, under eftermiddagen idag kan vi räkna med temperaturer på mellan 29 till 32 grader i Götaland och Svealand, 27-28 grader i södra Norrland och 24-25 grader i norra Norrland. Så det är varmt nu i hela landet och mycket sol. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: god morgon, Kronan. Vad måste jag? Vad är det Kronan gör?
1: En transistorradio. Vad finner man, Kronan?
0: Transistorradio. Man trodde Kronan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sören tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

här, det där var Pamela Stanley, en amerikansk disco-tjej i High Energy Foran. Man skulle kunna tro att hon är syster till Paul Stanley i Kiss. De låg på samma skivbolag, nämligen Casablanca Records. Men något syskonskap har jag faktiskt inte lyckats hitta. Pamela fanns i disco-periferin i några år där i början av 80-talet. Bland annat så spelade hon in originalversionen av låten If Lux Could Kill, som senare skulle bli en mindre hit med bandet Heart. Men detta var en singel från en annan singel med henne från 1983, Coming Out of Hiding. Men under det tidiga 80-talet hade vi många snärtiga och effektiva bandnamn här i Sverige. Attack och Noise och sådana där namn ni vet. Kanske hade nästa band mått bra av ett sånt namn också. Nylle och Nallarna heter ett band som bara fick göra en enda singel. 1981 kom den här lite powerpop-doftande snö.

hört Nylle och Nallarna, ett ungt gäng från Umeå som bara fick göra den här singeln Snöflingor. 1981 kom den ut. Du lyssnar på Nevergreens med mig, Vladislav Bonita. Här spanar vi in listfloppar från 80-talet, till exempel med det här gänget, Playhouse.

0: Layhouse heter det här gänget från Västtyskland som gick rätt proffer på hemmaplan. Lite mer sparsmaka framgång internationellt tyvärr. Vi hörde en singer från 1989, White Light. En lite lustig detalj i sammanhanget är att Playhouse lanserades av skivbolaget Marlboro, alltså cigarettmärket som fick för sig att testa musikbranschen ett kort tag i slutet av 80-talet.
1: Radiogodis.se.
0: Till Sverige nu igen. Vi håller kvar ett ben i Västtyskland ändå. Björn Frankel var en ung kille från Stockholm med bakgrund i punken här hemma. Nere i Tyskland hamnade han i en helt annan genre, Europop, som för tankarna till Bad Boys Blue här på singeln Lost for a Lifetime.

det var Frankl. Artistnamnet för svenska Björn Frankl som tillbringade några år i Tyskland på 80-talet. Då skrev han bland annat låta till Taco. Och försökte blåsa liv i en karriär i eget namn också. Vi hörde Frankl från 1984. Lost for a Lifetime. Lite rockigare tongångar nu då. Brittisk rock av amerikansk modell kan man säga. Här är en kille som kallar sig för Robin George.

hört Robin George, en engelsman som försökte sig på den här väldigt amerikanska radiorocken utan större framgång. 1985 kom singeln vi precis hörde, Heartline. Mer brittisk som kanske kan misstas för att vara amerikansk här. Här är John Rocker.

du lyssnar på Nevergreens. Så det där var John Rocca, en brittisk musiker och producent som gjorde sig ett namn med duon Freeze i början av 80-talet. 1984 försökte han odla en karriär i eget namn. Gick väl inte fullt lika bra, även om just samlet var i det närmaste identiskt med Freeze här på singeln Once Upon a Time. En brittisk platta som sagt, med ett sound som snarare lät som något från New York i början av 80-talet. Soundet på nästa platta kan inte misstas för något annat än brittisk dock. Här är Sheffield Bandet, 1000 Violets.

som där lite pampig pop med klingande gitarrer fanns det mycket i England på 80-talet. Inte sällan kom de här banden från dystra industristäder av någon anledning. Sheffield var hemvist för bandet vi precis hörde. 1000 Violins heter man och gav ut några plattor under andra halvan av 80-talet. Vi hörde en singel från 1987, If I Were a Bullet. Ja, den pampiga 80-talskänslan lever kvar lite på nästa platt också. Men nu ska vi bege oss till Australien och det här bandet, Kids in the Kitchen.

Kids in the Kitchen från Melbourne i Australien. Ganska så populära på hemmaplan var man. Låten vi hörde var en topp 20 hit sommaren 1985 till exempel. Lite segare gick det utanför hemlandet för Kids in the Kitchen och deras Current Stand. Take one boy, take one girl.

har hört Cry No More, en brittisk duo med sångaren Roy Hill i spetsen. Han hade varit en kritikerrosad singer-songwriter utan några större framgångar på topplistorna. Kanske var det därför han satsade på det här lite mer kommersiella kortet i mitten av 80-talet. Inte heller det gick väl så jättebra, men låten vi hörde var i alla fall en mindre hit i Tyskland när det begav sig. Recipe for Romance från 1987. Som att så fick avsluta Nevergreens. Ha det så bra. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: day's begun. Let the sun shine on me.
1: Roll, Goldies.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back. We'll be right back.
1: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
2: Lämna fastlandet. Lyssna! Det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till
4: Sibylla såklart!
5: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
8: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
7: itjobb.se.
9: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
10: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
11: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
12: Ja, då vinner tigern.
10: Eriksberg. För kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.